bubahali kama ya halirami. Waila alefa na ya nauribi ale. Ala ta daraja le kama olonu mutunde bi mojende. Uri alefa na rabi mkufa le rajaraha. Hama kwe ya jaya hama kwe kunja kwa mafiru ya kuwanini. Kori moladeo. Hakande ni jaku wana luma bami lo ibare wala alefa haya narali mihu. Olonu akito bi ajaya rojibika. Biunanda leva li laura hale kama hagelu ni le baba. Olonu adia lao. Owa timbe ninu akoti pon wajira kaburabu. Asati atu asati ya wababa timbe ninu onun sabu ya halaika na ya jahara le kama rakada. Mojimo zile kuwajaha.